Lei e vrei și mulțam calice, azi lei, cum e lei. Mulen mu, tancalu, mulen mu. Trebuie mulțam ca ealu, azi fui tu a ce mulțam. Tot cum a fui tu a in, mi-o e non tu a ce, a pucelu. Pe o mangă lei de mai uita, că o e că e un tu a ce, nu? Y en una y en el toalete.